Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, да чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy. I gotta keep

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy. Cinderella cut it up one time.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
2: И сега?
1: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
2: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
1: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
3: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
4: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
5: Ти наистина си магиосник, скъпи.
6: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
5: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
6: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
5: Косе дом. Сбъдва мечти.
7: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
8: Какво става при тебе, брат?
9: Намерих си по-млада.
8: Какво? Жена ти знае ли?
9: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
10: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.

0: Айко, където има всичко.
1: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
5: Нови уреди избираш, like a Bosch. И успешно комбинираш, like a Bosch. Пералня, фурна и котлон, like a Bosch. Иновации в твоя дом, like a Bosch. Ел енергия пести, like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
6: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
7: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
8: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
7: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
8: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
7: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
8: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.

0: Голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
1: Летяща чиния!
0: Не, ето Жокер, има го в тейкауей. Кой каза пица?
1: Да, Инсомния пица!
0: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
2: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
3: Избери качествен стелаж за всеки багаж. metalnistelaji.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
4: За склад, гараж, офис или мазе, metalnistelaji.bg.
3: И всеки кашон да си знае мястото.
5: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
6: Вече го чуваш в главата си, нали? Се мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
7: Добре, тогава какво още чакам?
6: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
2: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
4: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
5: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
5: Поръча ли масата?
7: Да.
5: А столовете?
7: Да.
5: Чадъра?
7: Да.
5: Люлката?
7: Да.
5: Откъде?
7: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
5: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
8: Поръчай сега на torbabg.com.
9: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
10: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.

It's raining again, и Love по Energy, инстанцията, която пуска любими заглавия от 90-те до днес. Казваме си добро утро в петък на 4 септември на прага на 3-дневния уикенд. 3-8-8-9-5-8-9-5 е на твое разположение и вече можеш да избираш любимата музика от 90-те до днес за супер събуждане в петъка на 4 септември. Стана 7, казваме си добро утро, а до 10 избираш ти поздрави с Snap за Color of Love.

на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Love и Snap по Energy и станцията, която пуска любими заглави от 90-та до днес. Казваме си добро утро и честит петък. 4 вече са минутите след 7. Стигнахме до края на работната седмица. Време е за усмивки, планове за уикенда и малко добро настроение. Какво по-хубаво от това да завъртим мислите си около нашите най-верни 4 ноги приятели. Кампанията Всяка лапа има характер продължава през целия септември, за да ни покаже, че с малко повече внимание и разбиране към характера на всяко куче, можем да намерим своя перфектен домашен любимец и да дадем дом на едно животно в нужда. Подари си вдъхновение за уикенда и виж повече за кампанията на Mars Fat Nutrition и бандата на 1500-те в нашия сайт radioenergy.bg. Надъхваме се за трите почивни дни с още яка музика по твое желание в Energy Request. Звънкаш на 3 8 8 9 5 8 9 5 и до 10. Ти определяш какво да слушаме в Energy Request.

0: Ямайкан и Хюга с Солта по Енерджи, станцията, която пуска само любими заглавия, 7 са минутите след 7 в петъка на 4 септември. 3889-5895 е начинът за връзка с нас. Ако до сега не си звънял, ако не си успявал да се свържеш никога, или пък ако давно не се е случило, заповядай, до 10 можем да чуем теб и твоята усмивка за супер петък и начало на уикенда. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро! Направено поздравче за всички слушатели, да им пожелаваме едни много хубави и приятни почивни дни.
0: Абсолютно, благодарим и на теб да пожелаем същото. Много хубав петък и още по-вълшебно изкарване на празничните и почивни дни.
1: Дай Боже, всеки му, с едно парче по-добрано на Тун Лимитед, може ли?
0: Кое да бъде?
1: Get Ready.
0: О, да. Абсолютно да.
1: Става ли?
0: Естествено. Пускам го с удоволствие.

0: Get ready for this и Too Unlimited по Energy. Станцията, която пуска само яки парчета, с това си отговорен ти. 3889585895 е най-прекия път до любимото ти заглавие от плейлиста на Energy от 90-те до днес. 11 са минутите след 7, звънкаш и ти за добро утро. Добро утро, включвай се.
1: Да, добро утро, извинете, може ли да поздравите Чичо и Стимо, цяло старам, една песничка от

0: Джон Бон Джови едно парченце.
1: Добре, ще изберем нещо подходящо. Поздрави за теб, за всички около теб.
0: Благодаря, благодаря ви.
1: Приятен ден пожелаваме.
0: Всичко добре на вас.
1: Благодаря ти. Петък ще бъде предимно слънчев, но с повече облаци над Източна България и планините, където на места ще превали и прегърми. Северо-западният вятър ще се усилия, температурите ще бъдат между 27 и 32 градуса. След това ни очаква слънчев и топъл празничен уикенд, макар че в неделя и понеделник не са напълно изключени кратки валежи и гръмотевици.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
3: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитурика на пета и килими с до 30% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.

0: вече ти се бе.
1: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
2: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Пип-пип!
6: Койота има нов план. И този път може и да проработи. Е, почти. Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.
7: Нови уреди избираш. Like a Bosch. И успешно комбинираш. Like a Bosch.
8: Пералня фурна и котлон.
9: Like a Bosch.
8: Иновации в твоя дом.
9: Like a Bosch.
8: Ел-енергия пести.
9: Like a Bosch.
8: Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
10: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца,
11: наденички шпек,
12: Църпър е твоят лек.
13: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
14: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
15: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
14: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
16: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
17: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
16: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
17: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
16: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
17: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
18: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса.

0: в магазини ЦЦЦ.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
2: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Back for good и Take That по твое желание в Energy Request. Поздрави за всички, на които имаме по-трудничко да се събудят. Петък сутрин на 4 септември, малко остана до 7:30. Звънкаш на 3-8-8-9-5-8-9-5, за да изберем и точната песен, с която да предизвикаме доброто настроение и да направим деня наистина незабравим и много енерджи. 3-8-8-9-5-8-9-5 до 10 избираш ти. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Тони!
0: Добро утро, Тони!
1: Един поздрав за тебе и за моите колеги, ако може, на C-Block, Evity и Good.
0: Да, разбира се, ще ви пратим поздрави, ще ви надъхаме за днешния работен ден. Ще пожелавам много лек да бъде и след това приятна почивка.
1: На тебе, приятен уикенд.
0: Благодаря ти много, Тони. Включваш се и ти, Energy. Добро утро.
2: Добро утро, Energy.
0: Здравей,
2: заповядай. И после ми кажете, че няма нещо специално.
0: Нещо нагласено, нали? Всичко е нагласено.
2: Звъня от първия път. Исках така... Да, се приготвил 18-25 път да ви оцеля.
0: Ама ето, че в петък нещата могат да се случат и по по-добър начин, не от 18-я
2: път. Ами да, петък и аз съм един горд баща на една рожденничка.
0: Как се казва?
2: Моята дъщеря Яна.
0: Честит рожден ден на Яна.
2: Да, де, няма значение.
0: Така, тя, да, пораства.
2: Няма да казвам на колко.
0: Много да е здрава Яна, да продължава да те радва, да си се такъв горд баща.
2: Да.
0: Да, да е здрава, щастлива и да не пропуска да си пожелая нещо днес, което да и се сбъдне през новата лична година.
2: Ами, много благодаря на теб лично, на целия ви екип. Бъдете здрави, Господ да ви помага и успех във всичко.
0: Благодарим
2: ти. Ако може, най-накрая научих тая песен Болерия.
0: Аха, добре.
2: Благодаря.
0: Може, може.
2: Ден желая.
0: Прекрасен ден, весел празник вкъщи. Звънкаш и ти, до 10 заедно ще спретнем Energy Request по възможно най-добрия начин. Давид Бисбел зареждаме след малко, а преди това и обещаните си влог по Energy.
3: Energy Request. Ти избираш как да започне.

Валерия Валерия и Давид Бисбал по Енерджи като за добро утро в петък на 4 септември на прага на по-дългия празничен уикенд, защото 6 е в неделя, а 7 ще бъде почивен, така че можем да се насладим на 3 дни релакс. Още от сега напомням да си изключите алармата за понеделник, нещо, което аз все още не съм направил, но може би ще трябва, или да преместите за малко по-късно. 3889-5895 е начина за връзка с Енерджи Request, ако искаш да се събудим и теб с добро настроение и източната песен. Поздрави за онези, които сега вече са в автомобила и тръгват към работното място. Какво ти се слуша, какво може да направи денят ти много по-енерджи и много по-приятен? Заповядай да споделиш с нас. 3889-5895 е на разположение до 10, така че възползвай се от този шанс. Ако до сега не си звънял в Energy Request, ако си се опитвал и никога не си успявал да се свържиш, може би точно днешния петък ще е твоя късметлийски ден. Добро утро на 4 септември. 20 минути останаха до 8. Заповядай и ти.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Какво ще ядеш ли тренировка?
5: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
4: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
5: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
6: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
7: Първият учебен ден заслужава специален спомен. От 1 до 15 септември минус 15% отстъпка на детската колекция на Goto Jewelry and Diamonds. Изберете своя подарък онлайн или в физическите ни магазини. Goto Jewelry and Diamonds – блясък за малките големи моменти.
8: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%, а за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
9: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
10: MyMoto е тук с нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto, твоят верен мотомагазин.
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
14: Паус джинс.
13: Паус джинс.
15: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
16: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
17: Миме, какво мериш с тази рулетка?
18: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
17: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
19: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.

0: Stopik po Energy, v Energy Request ti zbiraš ti, dobro utro.
1: Halo.
0: Dobro utro, zdrasti.
1: Može li da sporučam jedna pesnička?
0: Zapovjadaj, s koja pesem da se budim v petak sutrin?
1: Na Gigi Дегустино,
0: L'amour toujours. Да, разбира се, много хубаво парче, отдавна не сме го пускали. А как се казваш ти?
1: Наталия.
0: Искаш ли да поздравим някого с тази песен?
1: Ами, всички, които пътуват в момента.
0: На къде се придвижваш ти?
1: Към Пловдив.
0: Добре, безпроблемно придвижване пожелаваме на теб. Много усмихнат ден и хубав празничен уикенд. Звънкаш и ти на 388-895-895 до 10 заедно правим Energy Request. Добро утро!
1: Добро утро, Радио Енерджи! Мога ли да поздравя мъжа ми, Мирослав,
0: да,
1: с една песен на Кулио, примерно?
0: Идеално, ще пуснем Кулио. А защо да го поздравим? С какво си заслужил поздравите?
1: Ами е така за настроение, вие пътуваме за работа.
0: Значи те слуша.
1: Да, да, надявам се.
0: Добре, ще му пратим поздрави тогава. На теб също много хубав петък ще пожелаем. Лека работа, лек безнервен ден.
1: Благодаря ви.
0: И весел дълъг уикенд. Енерджи.
2: Добро утро.
0: Заповядай.
2: Може ли да си поръчаме за една не толкова пъткана песен Telling Quiet Habits?
0: Да, няма проблем. Ще я пуснем.
2: Супер. За всички в трафика.
0: И на теб безнервно придвижване и много хубав уикенд да пожелаем.
2: Всичко добро на всички.

0: I'll Fly With You, L'Amour Toujours и Gigi D'Agostino по Energy, и станцията, която пуска любими заглавия от 90-та до днес. Към коя година от 90-та да се изстреляме, можеш да си избереш на 3-8-8-9-5-8-9-5 и така заедно да направим Energy Request. Добро утро!
1: Добро утро, Ники!
0: Здрасти, заповядай!
1: Мисля си на първия път.
0: Днес си малко по-рано будна, явно заради това.
1: Не знам. Ники, може ли да
0: слушам Summer Love
1: на Дейвид Таваре?
0: На Давид
1: Таваре? Да.
0: Добре, да. Ей, сега само да си го... Няма проблем.
1: За много добро настроение днес и празна събота и неделя.
0: Много ти благодаря и на теб също. Готим петък и още по-хубав дълъг уикенд. Дано да дълъг и за теб, разбира се.
1: Мерси, подобно.
0: Благодаря ти. Звънкаш и ти в Energy Request. Добро утро.
2: Добро утро.
0: Здравей, заповядай. Как се казваш ти?
2: Казвам се Калия и сега отивам на въздушна акробатика. Искам да те поздравим с мама с Blackpink Jump.
0: Добре, ще ви пратим поздрави за теб и за мама. Ще пуснем Blackpink след малко и ще пожелаем много хубав петък и още по-хубави празнични почивни дни.
2: Благодаря.
0: И аз ти благодаря.
2: Благодаря.
3: Добро утро. Да не може да поздравим всички, на които те първим предстои лятната отпуска.
0: Разбира се, за позакъснелите отпускари. Как се казваш ти?
3: Абсолютно, да. Роси.
0: Роси, кога предвиждаш да почиваш?
3: Може би след 20 септември.
0: Охо, добре. И може би не в България?
3: Да.
0: Добре.
3: Но пък така летният дух се запазва повече.
0: Точно така, удължаваш си лятото. Един много мъдър ход. Да. Адмирации. С коя песен да направим деня ти много по-хубав?
3: Нещо на групата Блук. Нямам претензии по.
0: Ще изберем точната песен. Много хубав ден ти пожелавам.
4: Готов ли си за новата учебна година? До първия учебен ден остават 11 дни.
5: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: Summer Love и Remember по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. Каним още лято в ефира, стига да си го пожелаеш ти. 3 8 8 9 5 8 9 5 до 10 избираш в Energy Request.
1: Добро утро, Ники!

0: ти?
1: Как си? Добре ли си?
0: Перфектно, перфектно, да. Почти съм се наспал и всичко е наред.
1: Супер. Винаги се свързвам с теб последния път. Не знам, сигурно е някой.
0: Някаква съдба, нещо има, да. Важното, че успяваш.
1: Искам да те помоля, ако е възможно да не пуснеш на Rocks and Dangerous.
0: Да.
1: Понеже пътувам към Багоен Бред по автомагистрала Тракия, положението е Dangerous.
0: Тези дни ще бъде така, да. Умната на пътя за всички, ще има почивни дни за всички. Стига да караме внимателно и да спазваме правилата, да не правим глупости на
1: плотното. Абсолютно, поздрав за абсолютно всички шофьори на пътя и за целия ваш екип.
0: Безпроблемно придвижване, много ти благодарим. Хубав петък и вълшебен уикенд.
1: Благодаря на вас.
0: Добро утро, как се казваш ти?
2: Тая.
0: Защо ставаш толкова рано?
2: Да пуснем Шакира.
0: Шакира да пуснем, добре. А за кого да пратим поздрави?
2: За мама, която е вкъщи.
0: Ще пратим поздрави за цялото семейство и ще пуснем нещо любимо от Шакира.
2: Добре.
0: Чао, чао. Хубав ден.
3: Добро утро. Здравейте, искам да поздравя компанията, с която пътуваме в момента. Радо-радо към Гърция. С деца, с кучета и въобще за всички хора, които са тръгнали някъде на път. Пожелавам приятен ден.
0: Пълна кола със щастие, и... да.
3: Да, и ако може с песента на Бахамен Холеда Дог Зао.
0: Да, мисля, че е съвсем подходяща. Супер сте.
3: Да, чудесно. Благодаря ви много.
0: Поздрави на вашата банда. Ден. Весело изкарване.
3: Благодаря ви.
0: И безпроблемно подвижване. Днес започваме с предимно със слънце, но през деня на източните райони и планините ще се развиват купасти облаци и на места ще превали с гръмотевици. Ще бъде ветровито с северо-западен вятър, а максималните температури от 27 до 32 градуса. В събота отново ще е слънчево и по-топло, а в неделя и понеделник ще има временни заоблачавания, но само на отделни места се очакват кратки валежи и гръмотевици.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
7: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
8: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
6: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
10: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
11: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
12: Имаме, имаме, имаме.
11: Облицовки за фасада.
12: Имаме, имаме.
11: Настилки за двор.
12: Имаме, имаме.
11: Облицовки и настилки за басейн.
12: Имаме.
11: Магазин Естетико. Естетико.бг.

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
3: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от Shopsector.com.

0: 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Радиото знае как да намери точните хора в точния момент с точното съдържание. Това е вашият таргет. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: Who let the dogs out? Това е въпросът към 8:30 в петък на 4 септември. Поздрави за всички, които са тръгнали на почивка още от сутринта. 388-95-895 е начинът за връзка с нас, за да си правим компания докато пътуваш, независимо дали за детската градина, за работното място или пък за плажа. Заповядай да си избереш и любимото парче.
1: Енерги, добро утро!
0: Добро утро, здрасти!
1: Плаждаме се от така прекрасно, Русе!
0: Ей, Русе, здравейте!
1: Здравейте, ще може едно поздравче?
0: Да, задължително ще изпратим нещо и към вас.
1: За кралицата на моя замък и на Queen of My Castle.
0: Добре, ще пуснем и това парче.
1: Нека звучи специално за вас и предупреждение за шофьорите да внимават в дъждовното време.
0: При вас вали така ли?
1: Да.
0: Добре, мерси за информацията, ще предупредим и останалите.
1: Вали, има доста усилен трафик.
0: Мерси, мерси за тази, за това предупреждение. Ще го предадем и на останалите. Безпроблемно придвижване пожелаваме за всички и един много хубав петък.
1: Благодаря, удобно.
2: Здрави, Ники.
0: Здрасти.
2: И аз така от първия
0: път. Браво. Ето, че петък наистина е един много хубав ден.
2: Да, имаш и три варианта за песнички.
0: Добре, хубаво се подготвила.
2: Нещо като Мил Кинг.
0: Да.
2: На The Bus Dangerous и Индра.
0: Добре, три разнообразни предложения. Ще си харесам едно от тях и ще бъде за теб.
2: Благодаря и за всички останали.
0: Прекрасен ден и хубави празнични и почивни дни.
2: Да, бе, за вас също.
0: Благодаря ти.
3: Добро утро. Може ли поздрав за Стефчо?
0: Да, ще пратим поздрави за Стефчо. Кой е той?
3: Може ли?
0: С какво си заслужил поздравите? Нещо по-мекичко ще ни трябва.
3: Диджей Бобо.
0: Диджей Бобо е супер. Добре, ще му пратим поздрави на твоята половинка. Много хубав петък пожелаваме и весел дълъг уикенд.
3: Благодаря.

0: My Castle и Крис Крос Амстердам заедно с Инна в Energy Request. Избираш ти, дали успях да те хвана. Здрасти, Energy.
1: Здравейте, Energy.
0: Здрасти.
1: Виждам,
0: че чудесно. Как се казваш ти?
1: Гърдан от София и в момента ходя по Малинов, сока работа.
0: И отиваш пеша на работа?
1: Да.
0: Браво на теб. Един от малкото хора, които... които го правят и които поне казват, че го правят. Със сигурност има и други, които ходят пеша на работа. Добре, какво ти се слуша на теб? С какво да те зарадим с енергия?
1: Ами отдавна не съм слушал при вас Faithless.
0: Добре.
1: И тази конструктор.
0: Добре, а от Faithless какво харесваш?
1: Всичко.
0: Всичко е любимия ми отговор. Да, когато се опитвам да открия точно заглавие, като ми кажат всичко, ми е кристално ясно. Много хубав петък да ти пожелаем на теб и безнервен ден.
1: Благодаря много подобно.
0: И аз ти благодаря. До скоро. Звънкаш и ти. 3889-5895 е начинът, по който правим Energy Request. Ако успея да се справя с пулта, да. Можем да чуем и теб. Energy.
2: Добро утро.
0: Добро утро. Заповядай.
2: Един поздрав да направя.
0: Слушам те с интерес. Как се казваш ти?
2: Казвам се Ева.
0: Да.
2: И искам да поздравя всички работници от тим. Но и най-вече Вълуи.
0: Да пратим поздрави за твоите колеги, като кажеш с какво се занимавате.
2: Производство.
0: Добре, откъде ни слушате?
2: От София.
0: Много лек и безнервен ден ще пожелаем за теб, за твоите колеги.
2: Благодаря.
0: Песен избрали си?
2: Приятен дълъг уикенд.
0: Благодаря ти, песен избрали си? Помня?
2: Здрасти, Бангаранга.
0: Аха, добре. Ей, сега я завъртаме и нея. Много хубав ден наистина и приятни празнични дни.
2: Благодаря.
0: Поздрави за тези, които пътуват. Имайте предвид, че по магистралите все още се извършват дейности като косене, полагане на маркировка и почистване на автомагистрала Хемус в област Ловеч. Се чисти растителност между 88 и 84 км в посока София. В Софийска област продължава обследването на анкерната стена при 34 км. А допълнително днес до 16 часа ще бъде ограничен достъпът до аварийната лента на автомагистрала Хемус от 13 до 14 км в посока Варна, разбира се, в най-подходящото време. Трафика ще се осъществява в активната и изпреварващата ленти поради премахване на единични дървета. Шофирайте с повишено внимание и си пригответе доста повече време, ако ви предстои да пътувате по някои от магистралите, защото да, трафикът в петък преди 3 почивни дни със сигурност ще бъде интензивен. Обещали сме нещо любимо от 90-та до днес. Ще пратим поздрави към Русе. Не сме забравили за Faithless и Бангаранга. След малко в Energy Request до 10 избиращи.
3: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.
4: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
6: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
7: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
8: Споко! Не си само ти! И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
9: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
10: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
11: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
12: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
13: Те не могат да кажат къде ги боли,
14: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
15: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
16: Детска кухня Ян Бибиян.
17: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре.
16: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
17: Детска кухня Ян Бибиян.
16: Поръчай на yanbibian.net.
18: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
19: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове. Булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
20: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото. Твоят верен мотомагазин.
21: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
22: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
23: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бот без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
24: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: We Belong Together и Indra, 95-та по твоя идея в Energy Request. Добро утро, 3889-5895 е номер, на който можеш да се обадиш сега, защото някой току-що го освободи и имаш възможност да се свържеш, да си пожелаеш любимата песен на 90-та до днес. 5 минути останаха до 9, в петъка на 4 септември, а до 10 музиката е изцяло по твое желание в Energy Request. Добро утро, здрасти!
1: А така, здрасти!
0: А, хванаме на тясно.
1: Да. И точно си мислех за супер кут и викам, ако е Никито, не му мърда.
0: Ама ти не си пуснала радиото, директно звъниш.
1: Естествено, аз стана първата ми работа е да звъна на Енерджи.
0: Супер.
1: Да имаш много вдъхновени почивни дни, с усмивка заредени за теб дори, с късмет и лекота, колелото да се вдъхновяваш те така.
0: Благодаря.
1: Супер кут пусни за нас сега, за да са ни щастливи идните дни и идващата моя отпуска дори, защото от 9 съм отпуска.
0: Браво.
1: На семинар на Рони Колман.
0: Още по твоята част. Браво на теб.
1: Да,
0: супер.
1: Да, вдъхновяващо, защото аз съм учила по неговата методология в месеца.
0: Със сигурност.
1: Да, и да имаш един вдъхновен петък, Ники.
0: Благодаря ти.
1: Да ти е хубаво на душата. Лека, спорна, с хубави хора за реден ден.
0: Енерджи! Здрасти, заповядай.
2: Здравейте, добро утро.
0: Добро утро.
2: Едно поздравче.
0: Да, заповядай ти.
2: Разбира се, искам да поздравя колежките.
0: Добре, ще ви пратим поздрави.
2: Разбира се, поздрави за колежките и също така за началничката Тони, за Далинчето и разбира се за Ивчето. Сабрина, Бойс Бойс.
0: Оха, добре, ще скочим малко към нафталина. Добре.
2: Благодаря.
0: Много приятен ден, ще пожелаем. Лек, успешен и много усмихнат. Поздрави и за теб, и за твоите колеги. А къде си ти и какво ти се слуша, можеш да споделиш до 10 в Energy Request. И Сабрина, зареждаме веднага след Модо по Energy.

0: Готов ли си за новата учебна година? До първия учебен ден остават 11 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.

0: Boys, i Sabrina, Summertime Love, da na letu motiva. 3:09, petek na 4. septembri, gozim se za dolg 3-dneven weekend, a za ljubimata muzika pomagaš ti, Energy, dobro otro, zdrasti.
1: Pozdravaj.
0: Zdrasti.
1: Dobro otro, Niki, kak ste?
0: Mnogo dobre, pri teb kakvo se slučva?
1: Mi, bilo gordo, zdravio
0: sam. Dobre, koja pasen da postanem za teb i za всички около теб?
1: Може ли
0: кис-кис
1: на
0: Таркан? Таркан? Ей, много интересно предложение. Добре, ще му намерим място, обещавам. Поздрави за теб, Лавка. Много хубав ден пожелаваме. Включваш се и ти, Енерджи.
2: Здравейте, може ли да поръчаме Fritz from Desire?
0: Тази сутрин се забавихме малко с тази песен и все още не сме я пускали. Как се казваш ти?
2: Анисия.
0: И кого да поздравим с Гала?
2: Анисия.
0: Как се казва той?
2: Венчеслав.
0: Добре, ще ви пратим поздрави и ще пуснем любимата песен след маничко.
2: Благодаря.
0: И аз ти благодаря. До чуване.
3: Добро утро.
0: Заповядай.
3: Ако може да послушате някой песен по ваше желание, просто е така да всички
0: ще. Ти как се казваш?
3: Християн Николов.
0: Откъде ни слушаш сега? На къде пътуваш?
3: От град Варна.
0: Каква посока си? Изграда ли се движиш?
3: Ами не, посока град Варна.
0: Ага.
3: Провадия към град добре. Варна, да.
0: Умната на пътя за всички. Няма ли някоя песен или изпълнител, която ти действа особено добре зад волана? Нещо, което обичаш да си те наникаш, да си припяваш заедно с радиото?
3: Ами нещо по-сутрешно такова.
0: Сутрешно. Добре, ще изберем точно такова. Много хубав ден да имаш. Се така усмихнат и успешен ти го пожелавам. Поздрави за всички зад волана. Гала със сигурност ще ни накара да си припяваме Freed from Desire. Преди това и нещо позабравено от 2000-ните на DJ Sammy и Luna по Energy.

0: изключителната песен за всяко 90-тарско парти и за супер старт на петъка, 4 септември, Gala и Free From Desire, 11 са минутите след 9, а до 10 има достатъчно време, за да чуем и теб и твоите желания в Energy Request. Добро утро!
1: Добро утро, Ники!
0: Здравей!
1: Свързвам се с Energy.
0: И я да чуем как звучи твоето щастие на път.
1: Тъй като лято ти отива, пък аз искам още и още лято.
0: Всички сме така.
1: Джон Секада, Just Another Day.
0: Да, без проблем.
1: Чудесно, ами благодаря за всички, които пътуват и внимателно по пътя.
0: Точно така. Абсолютно да. Много по-добре е, когато чуеш поне още една любима песен, движейки се на път, отколкото да бързаш и да правиш някакви необмислени рискови ситуации на пътя. Да.
1: Абсолютно, да. Лек път на всички и лека работа за техники.
0: Хубав ден, благодаря ти. Здрасти и добро утро.
2: Добро утро. Здравейте. Много поздрав за колегите.
0: Добре, ще...
2: Панко и Дани от Полетите.
0: Добре. Вие сте от Варна?
2: Града Варна. Да. Варна, да.
0: Добре.
2: Ако може с песента на Бусисен Тони Лидио.
0: Ще пратим поздрави точно с това парче. Много хубав ден ще пожелаем за теб и за твоите колеги.
2: Благодаря.
0: Лек и успешен.
2: И прекрасен уикенд за вас.
0: Включваш се и ти в Energy Request. Здрасти, благодаря ти, че изчака.
3: Добро утро, Ники, как си?
0: Много добре.
3: Аз пък спирам от морето.
0: Прибираш се от морето.
3: Трябва да се работи.
0: Е, трябва да има и някои хора, които се движат в обратната посока, така е.
3: Да, да, искам да поздравя всички диджеи, колеги от София, от България за предстоящите дни, пък ще има много работа за тях.
0: Чудесно, да, ще пратим поздрави, ще пожелаем наистина успех и много хубав ден на теб, лек път. С коя песен да помогнем?
3: Ами, Ивата, че казвам, искам поздравя колегите с Bingo Boys, No Communication. Това е едно мое любимо парче.

0: Абсолютно, абсолютна класика от 90-те, която действа много добре, не само в движение, да.
1: Благодаря и на тебе, хубаво, ти много здраве.
0: Благодаря ти и всичко добро на теб. До скоро. Включваш се на 38895895. Обещали сме и Blue System, и Таркан, и Bingo Boys, и John Cicada. А до 10 има достатъчно време и за теб. Хубав старт на трите почивни дни. Петък, предимно слънчев и топъл, с температури между 27 и 32 градуса. Само на Източна България и планините са възможни краткотрайни валежи и гръмотевици. Северо-западния вятър ще е по-силен. В събота ще е слънчево и с още 2-3 градуса по-топло, а в неделя и понеделник ще има слънце, но и повече облаци с отделни превалявания и леко понижение на температурите.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за 1,49 евро. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5,99 евро. Захар сладея за 64 евро. Червени чушки с 51% намаление за 1,45 евро килограма. И български розови домати за 1,59 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Myomax.bg.
5: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
6: Тетрадки, готово! Раница? Готово! Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово! Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
7: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
10: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
11: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
12: Честита нова къща, приятелю. Докъде я докара?
13: Почти съм готов. Трябва само да избера радиаторите. Искам да са ефективни, но икономични. С модерен дизайн и дълга гаранция.
14: Тогава твоето решение е Global от Rubex. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
15: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
16: Дядо, обичам те.
17: Какво?
16: Казах, обичам те.
15: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на autoton.bg.
18: Дамски превръзки Bella. Създадени за комфорта на всяка жена.
19: Целиш се на високо? Избери професията, която ти подхожда. Стани ръководител на полети с Академия Булатца. Високо квалифицирано обучение и международен сертификат. Влез на bulatsa.com и разбери как.

0: No Communication и Bingo Boys по Energy в 9:30. Избираш ти Energy. Energy, добро утро, здрасти.
1: Добро утро, Ники.
0: Заповядай. Много добре. Пайташ ми идеално.
1: Така.
0: За теб какво да предложим днес?
1: Събуждане е една прекрасна песен, ако може.
0: Коя ще те събуди качествено днес? Добре, ще и намерим място. Много хубав петък ти пожелавам. Още по-весели и почивни дни. Благодаря ти. Включваш се на 3889-5895 с още готни идеи за любими парчета.
2: Здрасти, здравейте. Може ли How much is the fish на скутър?
0: Разбира се, да. Казват, че няма невъзможни неща. Стига да ги пожелаеш достатъчно силно, така че ще се случи.
2: Как да, много благодаря. Хубав ден.
0: Как се казваш ти?
2: Аз се казвам Пенка.
0: Добре, а поздрави, искаш ли да изпратим за някого с скутър?
2: Ами за всички, които слушат.
0: И са в добро настроение като теб. Чудесна си. Много хубав петък да имаш и приятни съботи неделя ти пожелавам.
2: Благодаря, всичко хубаво.
0: Включваш се и ти за още по-як петък на 3889-5895 в Energy Request.
3: Добро утро, Ники.
0: Добро.
3: Един специален поздрав, ако може да направим.
0: Разбира се.
3: За жена ми Цветелина.
0: Да.
3: Отиваме на морето на сватба.
0: Ей, браво на вас.
3: За началника Захария, този, който разписва платите.
0: Ще му пратим поздрави, да.
3: И за всички колеги с бутове, които зареждат София с зеленчуци.
0: Поздрави и за теб, и за колегите, и за съпругата, разбира се, не я пропускай. Коя песен да приготвим?
3: Коя песен? Thunder на E17.
0: Так му ще я кажа, че се обаждаш неподготвено, а бързо се поправи.
3: Не, винаги подготвен.
0: Чудесно.
3: Хубаво ден, Ники.
0: Весело изкарване, приятни почивни дни и лека работа.

0: събрание от скутъри. Любим въпрос. How much is the fish? 20 минути останаха до 10. В Energy Request избираш ти. Въобще сме поздрави с Daddy Yankee. И какво още да подредим до 10, казваш ти? Здравей, заповядай.
1: Аз съм от Брюксел и искам да поздравя всички колеги, които зареждат аптеките.
0: Да.
1: Георги се казвам. Песента е без значение.
0: Със сигурност има нещо, което ще ти подейства добре в петък.
1: Предполагам, че сега ще пускате на маскота.
0: Маскота? Можем да пуснем, да, няма проблем. Супер. Имаш ли си любимо заглавие или каквото подредим?
1: Каквото подредите.
0: Добре. Поздрави за Русе, за теб, за всички твои колеги и пожелаваме лек, безнервен ден и много хубави почивни и празнични дни.
1: Благодаря, подобно и на вас.
2: Здрасти, Енерджи.
0: Здравей,
2: заповядай. Може ли да поздравя на майка ми?
0: Да.
2: Песен на MC Hammer.
0: Разбира се. Ти как се казваш?
2: Аксел.
0: Добре, а мама?
2: Мама Лейла.
0: От къде сте?
2: От Габрово съм.
0: Добре, ще пратим поздрави към Габрово, точно с MC Hammer. Ще пожелаем много приятен петък и хубави празнични почивни дни.
2: Мерси.
0: Обещали сме маскота за D-Trax, ще чуем Daddy Yankee, MC Hammer за Габрово, не сме забравили и за Blue System и поздравите за Варна. А след 5 следават отново, ти ще избираш как да започне дългия уикенд в Energy Request. След 10 е и компанията на Хриси 2 за Energy at Work по Energy.
3: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
5: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Хайде, ще закъснеем!
7: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точното

0: Automotive. За да закъсняваме сутрин. Най-много заради трафика. Dibros Automotive. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
2: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
4: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Първият учебен ден заслужава специален спомен. От 1 до 15 септември минус 15% отстъпка на детската колекция на Goto Jewelry and Diamonds. Изберете своя подарък онлайн или в физическите ни магазини. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за малките големи моменти.
2: Детска кухня Ян Бибиан.
3: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре. И съм весел и засмян. Детска кухня Ян Бибиан.
2: Поръчай на janbibian.net.
4: Вълшебни,
5: вълшебни
4: метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
8: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
7: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
8: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
7: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
8: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
7: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
9: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
10: Уау!

Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: или Попуан, или още по-добре. А днес се започваме с Ладго и Крапичо. По-енерчи
1: си за новата учебна година. До първия учебен ден остават 11 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Desert Rose от Sting по Energy в ден петък и днес до 4 следобед ще бъде ограничен достъпът до аварийната лента на автомагистрала Хемус. Това е в участък от километър 13 до 14 посока Варна. Трафикът ще се случва в активната и изпреварващи се ленти поради премахване на дървета край пътя. Тук след малко се връщаме в 90-те. Ето така.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
4: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
5: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
4: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Готови

0: си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
4: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
5: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
6: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
7: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
8: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
7: И всеки кашон да си знае мястото.
9: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
10: Наденички шпек.
11: Църпър е твоят лек.
12: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
14: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Опасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. У дома, в офиса, в колата, на път, на купон. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

Англия, нещо култово се е случило на днешния 4 септември, но 1888. Джордж Истман регистрира търговска марка, наречена Истман Кодък, и получава патент за своя фотоапарат, който използва фотофилм. Тотална революция за времето си, а нашият петък 138 години по-късно след малко продължава ето така. You know!

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus вземи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Пясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. И ирландско масло за 1 евро и 95 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаден най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е. Красотата започва през нощта.
2: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
3: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
4: Някои го наричат творчески хаос.
3: Но това си е просто хаос.
4: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
5: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
6: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща. Паус джинс. Паус джинс.
7: Миме, какво мериш с тази рулетка?
8: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
7: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
9: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
10: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи вилкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
13: Кейсо е готов за забързания септември. А телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
14: Очна клиника Света Петка. Град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
15: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
16: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
17: А къде се продават?
15: Навсякъде в търговската мрежа
16: или онлайн на chris06.bg.
15: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
18: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
19: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
18: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
20: Пип-пип!
21: Койота има нов план. И този път може и да проработи. Е, почти! Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.
22: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Замете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
23: Мамо, гладен съм!
24: Естествено.
23: Ама много съм гладен!
24: Естествено.
23: Защо се повтаряш естествено?
24: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.

тази пандера по Енерджи, а Селин Дион отново е готова да застане под светлините на прожекторите. Певицата беше забелязана пред хотела си в Париж, където не успя да скрие вълнението си от предстоящото завръщане на сцената. 58-годишната канадска звезда пристигна във френската столица за дългоочакваните си концерти там, събитие, което идва 3 години след като здравословното й състояние я принуди да прекрати световното си турне. За заболяването и начина, по който се е справила Селин, виж специална статия в сайта ни radioenergy.bg. А към 11 отиваме подобаващо добре с Енрике Иглесиас, Давид Гета и Кенджи Жирак по Енерджи.

0: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
1: Една песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Ice Ice Baby Vanilla Ice по Energy. Днес слънчев септемврийски петък. Само в източна България и над Родопите на места ще има кратки валежи с гръмотевици. Вятър от север ще се усили и снегу ще захладнее, но малко и за кратко. Максималните температури днес между 27 и 32 градуса. След малко слушаме Елена Папаризо, пускам и ето това.

0: за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
3: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: Честно, братле, никога не съм спал по-добре. Моето тапицирано легло от Камко направо промени живота ми. Сутрин ставам свеж и пълен с енергия. А най-хубавото е, че сега всички тапицирани легла в Камко са 120% отстъпка. Но само до 15 септември. Разгледай на mebeli.camco.bg.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720 222. LG.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
5: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
4: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
3: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
6: Нови уреди избираш, like a Bosch. И успешно комбинираш, like a Bosch.
7: Пералня, фурна и котлон,
8: like a Bosch.
7: Иновации в твоя дом,
8: like a Bosch.
7: Ел енергия пъсти,
8: like a Bosch.
7: Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
9: Веро, България.
10: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
9: Веро, България.
11: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя, древността се готви за нова битка.

0: Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: кое е заглавието в момента в ефир, както и повече от 10 вече минали песни. А ако все още не си изтегли си Радио Плей, то няма претенции с каква операционна система ще е устройството ти. А след малко тук е ред за Captain Hollywood Project. Пускам и ето това. That's just the way it is.
1: Things will never be the same. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl заслужава си.
4: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
5: Наденички шпек.
6: Църпър е твоят лек.
7: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: Какво става при тебе, брат?
13: Намерих си по-млада.
12: Какво? Жена ти знае ли?
13: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
14: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
15: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
16: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
15: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
16: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
17: Кликни

0: за твоя киберсвят.
1: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
2: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклузивно от beautymall.bg.
3: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
4: И сега?
3: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
4: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
3: Паркетпойнт.bg. Стъпи на сигурно.
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro – спомен за истински вкус.
6: Ей, ау! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
7: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
10: Поръча ли масата?
11: Да.
10: А столовете?
11: Да.
10: Чадъра?
11: Да.
10: Люлката?
11: Да.
10: Откъде?
11: От Торба беге. Всичко е от Торба беге.
10: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
12: Поръчай сега на torbabg.com.

Майкъл Джексън по Енерджи е един от изпълнителите, които толкова обичаш да си искаш в Енерджи Request. Знаеш, че 6 часа всеки делничен ден само ти редиш плейлиста на Енерджи и избираш песен след песен. Това се случва в часовете между 7 и 10 сутрин и между 5 и 8 след обед в шоуто Енерджи Request. Изобщо не е задължително да имаш повод, даже не е необходимо да искаш да поздравиш някого. Трябва ти любимо заглавие и да се обадиш на ефирния ни номер, за да го споделиш. Може да го случиш още днес след 5 след обед при Крис, а веднага си пускаме заглавият Линиер, Давид Бисбал и маскота с Дитракс по Енерджи.

До обедното време в петък още малко и дългият уикенд започва, а в нашата фейсбук страница започна и гласуване за Energy Facebook Hit. Обърни му внимание, а официалният старт на 12 е с Venga Boys, Noperini и обратно 90-те с Flying Steps по Energy.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
1: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
2: Домът не е просто място, то е магия.
3: Магия.
2: Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
4: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
5: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
6: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. karates.com.
7: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с Наденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с Наденичка и Беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
8: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
9: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
10: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
11: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
12: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
13: Добре, тогава какво още чакам?
12: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
14: Честита нова къща, приятелю! Докъде я докара?
15: Почти съм готов! Трябва само да избера радиаторите. Искам да са ефективни, но икономични, с модерен дизайн и дълга гаранция.
14: Тогава твоето решение е Global от Rubex. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
16: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
17: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
16: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
18: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
19: Willkommen in Deutschland!
20: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновелт.
19: Магазини за бяла техника, Техновелт, изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка, 3 години гаранция.
20: Позволете си немски стандарт на живот.
19: Техновелт.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
20: Очакваме ви в Люлин, Дружба и на Техновелт.bg. Техновелт.
19: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.

Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

0: Дати Марта Санчес по Енерджи. Празнуваме петък и искам ти да кажеш как да започнем 13 часа. Дай сърчице или пък пауче за Енерджи Фейсбук хит. Гласуването е в нашата Фейсбук страница Лиан Раймс срещу Араш. А след малко тук ще слушаме ето това.
1: При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
2: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември. Южен парк, София.
3: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.

0: Твоя киберсвят.
1: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Алпида? Защото нас ни е грижа.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
0: Детска кухня Ян Бибиан.
6: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
0: Поръчай на janbibian.net.
7: Спри! Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклюзивно от beautymall.bg.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: В България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
12: Ера, България!
13: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
14: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
13: И на баница с масълце ми бие.
14: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
10: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
15: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
16: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
17: А къде се продават?
15: Навсякъде в търговската мрежа
16: или онлайн на chris06.bg.
15: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

любимо хобби по Energy, това е компанията. Петък на 4 септември и точно 30 години по-късно вече има осъден за стрелбата по Тупак на 7 септември 1996 в Лас Вегас. 63 годишният Дуейн Дейвис беше обвинен в Невада в предумишлено убийство с използване на смъртоносно оръжие. Той не се призна за виновен, въпреки че описа цялата случка с стрелбата по Тупак в книга, на която е автор. Добре е винаги да има справедливост и тя да възтържествува. А още информация има и в сайта ни radioenergy.bg. Ние се насочваме към новия час с заглавие от James Hype с Miguel de la Rosa, Ricky Martin и

Любимите ти песни от 90-те. По Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи. Енерджи Фейсбук хит. Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus вземи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. И ирландско масло за евро и 95 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
3: Имаме, имаме, имаме.
2: Облицовки за фасада.
3: Имаме, имаме.
2: Настилки за двор.
3: Имаме, имаме.
2: Облицовки и настилки за басейн.
3: Имаме.
2: Магазин Естетико. Естетико.бг.
4: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
6: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
7: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено.
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено.
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
11: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
12: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
13: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
12: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
13: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
12: А после отиваме на Канарите.
14: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
17: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
18: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
19: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
20: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
19: А ако си докарам дървеници?
20: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
19: А кой може да поддържа входа и мазетата?
20: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg.

0: Preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители Preventa.bg.
0: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си.
3: Честно, братле, никога не съм спал по-добре. Моето тапицирано легло от Камко направо промени живота ми. Сутрин ставам свеж и пълен с енергия. А най-хубавото е, че сега всички тапицирани легла в Камко са 120% отстъпка. Но само до 15 септември. Разгледай на www.camco.bg.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222, LG.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Миме, какво мериш с тази рулетка?
8: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
7: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
9: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
10: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
11: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
12: Факт!
11: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
12: Басейни?
11: Да.
12: Спа?
11: Да.
12: Коктейли?
11: Повече от достатъчно.
12: Масажи?
11: Повече от релаксиращи.
12: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
11: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
12: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
11: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
13: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
14: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
15: Ще закъснем!
16: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно

0: Най-много заради трафика. Dibros Automotive. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на chris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември. Южен парк, София.
5: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Готов ли си за новата учебна година? До първия учебен ден остават 11 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
1: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
0: И как е?
1: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
2: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
3: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Оринч ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Оринч. В книжарници Оринч и на orangecenter.bg.
4: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане с светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти!
5: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
6: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
7: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези потиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
8: Е, ама как ще платим всичко това сега?
7: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
9: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
12: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
13: Да бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
12: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
13: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
14: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
15: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
16: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
17: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
18: Този път май плочките лепнаха перфектно.
19: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
20: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
21: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Мирон.

0: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
1: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
1: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
1: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли, от вълшебните метли.
5: Професионално почистване – вълшебните метли.
6: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
7: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
6: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
6: А после отиваме на Канарите.
8: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
9: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
10: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
11: Някои го наричат творчески хаос.
10: Но това си е просто хаос.
11: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
10: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
12: Имот в България не се продава с
13: а, беше видим.
12: Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
14: Ера България.
15: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
16: Паус джинс.
15: Паус джинс.
17: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
18: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
19: Домът не е просто място. То е магия.
20: Магия.
19: Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
21: Ти наистина си магиосник, скъпи.
22: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
21: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
22: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
21: Косе дом. Сбъдва мечти.
23: Първият учебен ден заслужава специален спомен. От 1 до 15 септември минус 15% отстъпка на детската колекция на Goto Jewelry and Diamonds. Изберете своя подарък онлайн или в физическите ни магазини. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за малките големи моменти.
24: Честно, братле, никога не съм спал по-добре. Моето тапицирано легло от Камко направо промени живота ми. Сутрин ставам свеж и пълен с енергия. А най-хубавото е, че сега всички тапицирани легла в Камко са 120% отстъпка. Но само до 15 септември. Разгледай на mebeli.camco.bg.
25: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
26: И сега?
25: И сега

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus вземи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. И ирландско масло за 1 и 95 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: основа. Стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щерплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Честита нова къща, приятелю! Докъде я докара?
2: Почти съм готов! Трябва само да избера радиаторите. Искам да са ефективни, но икономични, с модерен дизайн и дълга гаранция.
1: Тогава твоето решение е Global от Rubex. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
3: Хей, да ти с скучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
4: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.

0: Наследники. Енерджі 2000-те. Само в Радіо Плей. Енерджі 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
3: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
2: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
3: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
2: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
3: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
2: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение. Първият учебен ден заслужава специален спомен. От 1 до 15 септември минус 15% отстъпка на детската колекция на Goto Jewelry and Diamonds. Изберете своя подарък онлайн или в физическите ни магазини. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за малките големи моменти.
4: Честно, братле, никога не съм спал по-добре. Моето тапицирано легло от Камко направо промени живота ми. Сутрин ставам свеж и пълен с енергия. А най-хубавото е, че сега всички тапицирани легла в Камко са с до 20% отстъпка. Но само до 15 септември. Разгледай на mebeli.camco.bg.
5: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
6: И сега?
5: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
6: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
5: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
7: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
13: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
12: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. karates.com.
14: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
14: Значи за всякакви вредители Превента.бг.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
17: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
18: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
19: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
18: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
20: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бот без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
21: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: готовли си за новата учебна година? До първия учебен ден остават 11 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Една от местните, които съм сигурна, че вече сте усилили в трафика, Omen и Magic Affair по Energy. Също тази станция с любимата музика от 90-те, която ще се срещне с Robert Miles и с много за разнообразие Hugels, Moving to the Sun и Тайна по Energy. Съботата ще бъде най-горещият ден от седмицата. Валежи няма да има никакви. Максималните градуси 32 до 36. В неделя малко по-различно. Вероятно за Валежи малко има на места на Северо-Исток. А максималните градуси все така високи. 31 до 33.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
5: Подготви се за старта с Decathlon. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
6: Готови за новия сезон с ЦЦЦ.

0: магазини ЦЦЦ.
1: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над

0: трапезарията.
1: В Комус 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
4: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща. Паус джинс. Паус джинс.
5: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
6: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
5: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
7: Пип-пип! Койота има нов план и този път може и да проработи. Е, почти. Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кино.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.

0: тези любими лоши момчета. Мен и Блек и Уил Смит по Енерджи. Точно в 5 ще се съобразяваме с твоето желание и с твоя подбор на музика. Започваме с Енерджи Request след по-малко от 30 минути. Време, което ще отделим за The Sun Club, Miley Cyrus и Моранди по Енерджи.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
4: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
5: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
6: Хелоу, хелоу! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council!
7: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
8: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклюзивно от beautymall.bg.
9: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
10: И сега?
9: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
10: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
9: Паркетпойнт.bg. Стъпи на сигурно.
11: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
12: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
11: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
12: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
13: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
14: Sprechen Sie Deutsch?
15: Говорите ли немски?
16: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
15: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
16: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
15: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
16: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
15: Даваме 3 години гаранция.
16: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
17: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Ей, ау! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
2: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
3: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
4: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
3: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
5: Училища Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
6: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: хелените в бойна формация. Destiny's Child и Survivor по Energy, може би най-подходящият старт на Energy Request за петък. Следобед, 4 септември, имаш 3 часа, в които да подрежеш плейлиста ни. Ти избираш, а ние слушаме и изпълняваме. И всичко това се случва през 3 8 8 9 5 8 9 5. Ако имаш любима песен от 90-те до днес, заповядай и за Energy Request.
1: Готов ли си за новата учебна година? До първия учебен ден остават 11 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка AquaForCity с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

Sky Radio Energy. Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895. Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Energy 5.5.tz. Нu правим Energy request-и. Тук избираш ти.
1: Здравейте, Енерджи! Пътуваме за Сигина, семейство Махмутови, ако може да поздравите, за Одрен.
0: Може ли да избера аз, ако не сте подготвени? Всичко добро!
2: Здравейте, как се чувстваш?
0: Супер добре се чувствам.
2: Звучиш прекрасно!
0: Боже господи, давай, слушам те!
2: Да, такова настроение. Селин Дион, може ли?
0: Може, мерси!

0: поднесе лимони, бъдете като Селин Дион, изправете си си, направете лимонада. I'm Alive по Energy, 5 и 10 минава, заедно сме и днес до 8, избиращи по Energy.
1: Energy!
0: Здравей!
1: Искам да направя бреза, искам да поздравя всички мои приятели, близки, роднини, всички колеги за предстоящия настъпващ уикенд. Живи и здрави и да се прекарат много добре. Искам DJ Bobo, нещо бързо, ритмично на DJ Bobo.
2: Здрасти, Energy!
0: Здрасти!
2: Поздравя моята майка. Някоя песен на Леди Гага.
0: Ще измислим нещо подходящо. Усили си радиото.

0: Дочи по Енерджи. Поздрави за Лъчи. Чухме се и с него на 3889-5895. Какво ще можем да си пуснем по радиото? Избираш ти. Енерджи.
1: Ало, здравейте. Правя един поздрав за моята дъщеричка и моя съпруг.
0: Добре.
1: Супер. Ако е възможно.
0: Планове за уикенда? Цели три почивни дни?
1: Ами, да, тръгваме към морето.
0: Идеално.
1: Напъсваме вече за морето.
0: И времето ще бъде подходящо. Вие коя точка на морето ще атакувате?
1: Южното Черноморие.
0: Супер, весело изкарване. Обещахме хубаво време за уикенда и такова ще бъде определено в събота. Слаб вятър, но слънчево. Максималните температури край морето ще са до 30 градуса, на морската вода 24 до 26.
2: Готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.
5: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
8: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
9: Имаме, имаме, имаме.
8: Облицовки за фасада.
9: Имаме, имаме.
8: Настилки за двор.
9: Имаме, имаме.
8: Облицовки и настилки за басейн.
9: Имаме.
8: Магазин Естетико. Estetico.bg.
10: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам.

0: Кръчмата е все отдайна.
1: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
2: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
3: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Метални стелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
4: За склад, гараж, офис или мазе. Метални стелажи.bg.
3: И всеки кашон да си знае мястото.
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
6: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: по Енерджи.
1: Здравей, слънчево момиче. Поздрав моите внучки Анастасия и Виктория.
0: Добре.
1: Технотроник Кеда.
0: Много яко. Браво. Един страхотен дядо, колкото и да не вярвам, че го казвам.
1: Така
0: си е. Супер уикенд!

0: Hypnotronic по Energy 5.25.
1: Здрави! Утро на енергийното че с медното гласче. Едно поздравче.
0: Избери си.
1: Енерджи слушатели. Лят на луна.
0: Пускам я, приготвям я за един прекрасен уикенд, който предстои.
1: Благодаря ви на вас.
2: Здравейте. Еми, баща ми иска линьор.
0: Супер, баща ти е чудесен. Много ти благодаря. Здравейте. И хубав уикенд.
3: Здравейте, може ли да поздравя сина ми, който е голям фен на вашето радио? И слушаме го в колата, докато се движиме.
0: Много благодарим, че го обучавате правилно. С какво да го поздравим? Кой е той?
3: С бирец на Майкъл Джексон. Много... Боян се казва, Боян.
0: За Боянски нещо готино от Майкъл Джексон. Пускам бирец на вас, страхотен уикенд.
3: Мерси, всичко хубаво.
4: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 9 5 8 9 5.

0: Energy Request. Твоето време за твоето шоу е и днес до 8. Приключваме с работната седмица, както избереш. 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здрасти, Дара.
0: Дара, слушам те.
1: Лови ли е солито?
0: Солото е за теб. Благодаря ти, Сладурче, и до скоро.
2: Здрасти. Присетих се за нещо, което ме отдава не сме пускали. Яки да, пред в Африка.
0: Много приятна песен, пък цяло лято отпуск. Защо така?
2: Е, няде. И на всяки ме ред да си почуят.
0: Благодаря ти за идеята. Супер уикенд.
3: Здрасти, Радио Енерджи.
0: Здрасти, заповядай.
3: Аз и миналия петък ви звъняхме за Wannabe и тогава пътувахме за Видина, сега пътуваме за Румъния. И може ли пак Wannabe?
0: Може Wannabe, явно това е песента за пътуване. Много весело да се изкарате.
3: Благодаря.
0: И до чуване.

0: Всяка голяма работа през 90-те. Spice Girls, тук е Wannabe по Energy, станцията, която обещава и солото, и Яки да, Африканизъм All Stars, DJ Bobo и Дара с Бангаранга.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Трайно и изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно и изгодно.
2: Детска кухня. Ян Бибиян.
3: Хейро, чипки, хейги, две, с тях си папка най-добре.
2: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
3: Детска кухня.
2: Поръчай на yanbibian.net.
4: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Медикал енд Спа.

0: Евелин 29.
1: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
2: Добре, тогава какво още чакам?
1: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
3: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца,
4: наденички шпек,
3: църпър е твоят лек.
5: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
6: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо – твоето място за смартфон аксесуари.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Нови уреди избираш
9: Like a Bosch
8: и успешно комбинираш
9: Like a Bosch.
8: Пералня, фурна и котлон
9: Like a Bosch.
8: Иновации в твоя дом
9: Like a Bosch.
8: Ел енергия пести
9: Like a Bosch.
8: Смарт уреди си избери сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане София, булевард България 106 или на veto.bg.
10: Веро България.
11: Имот в България не се продава с а беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
10: Ера България.
12: Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: Не знам дали са последни летни дни, но са поредните много горещи за началото на септември. Една подходяща песен Summer Moon, African Ism All Stars по Energy 10 минутите преди 6, 4 септември. Иначе казано петък вечер и ти избираш музиката тук до 8 по Energy.
1: Ало, добър ден, най-после в тях.
0: Здрасти.
1: Там много рядко съм е чувал. Jimmy Somerville, Йо Мекофил. Стара Загора. Mm-hmm. Да, за всички, които са по полето и работят.
0: Това била юнашка песен, съгласен ли си?
1: Да, да.
0: За юнаци?
1: Ми тракториста в момента си по полето. Сутрин до вечер, докато има такова. Докато има работа.
0: Благодаря ти за компанията.
1: Благодаря, Легди.
2: Здрасти, Нанка, Динах. Искам почвам Бангаранго, ако мога.
0: Можеш, да.
2: Но, си се звънях, не знам колко пъти, не дига. По миналата ме дигнахте, а да.
0: Най-накрая вдигна. Добре, какво искаш да кажеш на какичката, която не ти вдига?
2: Нищо.
0: Сега имаш възможност да й кажеш нещо?
2: Не.
0: Само да ти пусне Бангаранга?
2: Да.
0: Добре, ще й предам. Хубава вечер!
2: Чао!

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: бъбо по Енерджи малко преди 6. Музиката тук избираш ти.
1: Здравейте, Енерджи! Здравия мама за нейния рожден ден.
0: Ей, страхотно! Днес ли е?
1: Да.
0: Какво да пусна на мама?
2: Пуснете ни рокнет, тя се обърца за рождения ден. Просто се поздравяваме, пътуваме в страните в София. За мама всеки ден на рожден ден. Благодаря.
0: Да имате много весел уикенд.
2: Благодаря, благодаря ви много.
3: Здравейте, Енерджи, супер съм щастлива, че се свързах с вас. 87 пъти звъня.
0: Много ти личи. Както на мен ми личи, когато не съм хепи, така на тебе ти личи обратното.
3: Искам само да ти кажа, че преди малко чух брат ми, той звъна, за да поздрави всички свои приятели и познати. Той звъни от Хисаря. Аз съм в Бургас. Искам сега да му върна поздрава. Нека и той да има един много хубав уикенд.
0: А, ти си го познала, т.е. ти знаеш, че той звъни по радиото или не,
3: да,
0: не се е хвалил?
3: Не знаех, просто го чух по радиото, след което му звъннах и се оказа, че наистина е той. И супер много се изкефих, сега искам да го поздравя него. Диджей Бобо, ако може, любима песен. Не, той пожела Диджей Бобо, аз искам да го поздравя с It's My Life.
0: Еми, кръвта вода не става, пускаме и доктор Албан.
3: Много благодаря, супер.

0: готов ли си за новата учебна година? До първия учебен ден остават 11 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: само за юнаците, разбрахме се 10 минутите след 6. 4 септември е за музиката, отговарящи до 8.
1: А, искам да отправя един поздрав към моето семейство, Каравана Фемили, с песента на беше по Евровизия.
0: Става ли кипърската?
1: Да.
0: Здрасти!
2: Здрасти!
0: А, реших, че няма да говорим. Здравей, кой си ти?
2: Аз съм те, София.
0: Не искам да се притесняваш от мен, искам да си избереш песен. Какво ти се слуша?
2: Коко джамбо.
0: Супер си, сладурче. Поздрави и хубав уикенд.
2: Мога да поздравя баба Софи.
0: Да, баба Софи, избрала ли си я песен или ти ще решаваш?
2: А, Макарена.
3: Здрасте.
0: Малко да си оправим настроението в петък, следовец. Макарена, това ли е решението?
3: Да.
0: Какви са плановете за трите почивни дни, които предстоят?
3: То още не сме решили.
0: Аз обаче знам, че днес сте взели пенсии, защото баща ми се похвали.
3: Да.
0: Пред празнично. Да си харчите с кеф уикенда.
3: Да.
0: Всичко добро.
3: И на вас, лека вечер.

0: Макарена по Energy, 13 минутите след 6, 4 септември, идеално време за море и ще ви кажа защо след малко.
1: Здрасти!
0: Здрасти!
1: Искам да пуснем един поздрав с Леди Гага, абракадабра. На всички, които пътуват към морето, българско, гръцко, където им харесва. И за моите деца и съпруга ми, за всички, за доброто настроение, да карат внимателно.
0: Да ви напече като за последно. Много хубаво време да имате. И весело изкарване.
1: Мерси, мерси.
2: Ало, здрасти, Радио Енерджи. Може да поръчаме нещо на Джеймс Джонс, Том Джонс. Том Джонс, за моето семейство, едни прекрасни хора.
0: Е, твоите са си как да не са прекрасни? Фамилията е?
2: Костадинови.
0: Костадинови, страхотен уикенд. А уикендът ще бъде топъл и наистина чуден за море. Ще бъде слънчево, особено утре, максималните градуси край морето до 30, а на морската вода 24 до 26 градуса.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Опа! Буканките са готови!

0: септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
1: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
2: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.bg. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
4: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
5: Летяща чиния!
4: Не, ето жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
5: Да, инсомния пица!
4: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
6: Инсомния. Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

0: 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Какво ще ядеш след тренировка?
2: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
1: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
2: След тая тренировка точно това ми трябваше.
3: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
4: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

0: И ако не ви боли кръста като мен, може и да сте уважили Антигони и Джана. Това е Енерджи 6:26. Поздрави за Радослава и за всички останали, които пътуват в посока морето. Приготвили сме Леди Гага, Коко Джамбо и какво още?
1: Здрасти, Енерджи!
0: Здрасти и на теб! Кой се обажда?
1: Ами, Радан.
0: Откъде си?
1: От Благоевград.
0: Ей, без мама не можем. Айде сега да ми помогнете двамата заедно. Коя песен да ви пусна?
1: Billie Jean на Майкъл Джексън.
0: А ако сме слушали Майкъл Джексън, имаме ли резервен вариант? Да мислим по въпроса. Мамо!
2: Майкъл Джексън, мой любимец, и само чака момента да се обадим и да попитаме дали може Майкъл Джексън.
0: А, такова ли е положението?
2: О, да, и много хареса Майкъл Джексън.
0: Billie Jean ли каза?
2: Да.
0: Еми, добре. Айде, извихте ми ръцете, да знаете.
2: Благодарим много.
1: Благодаря ви.
2: Поздравя моите родители с песента Инсомния от...
0: На Фейтлес?
2: От Фейтлес. Разстрой се малко, защото отел се свържа 32 пъти за някаква майка ми се на слово.
0: Защо трябва да се разстройваш? Тук въпрос е въпрос на късмет. Правя всичко по силите си, наистина.
2: Ама на 34 тя вдигна.
0: Честита на момичето, което успя. Супер уикенд!

0: Свиленград и Стара Загора. Къде се намираш ти? Заповядай до 8-3-8-8-9-5-8-9-5. Енерджи!
1: Ало!
0: Здрасти!
1: Здравейте!
0: Най-много харесвам, когато чуя вдигнаха.
1: Еми да, опитвам се от бая време. Може ли да поздравя момичето до мене с песента I was made for loving you?
0: Тя ми... същото ли мисли по въпроса?
1: Ами, надявам се.
0: На къде пътувате?
1: Към морето, към Равда. Ами, на Bad Boys Blue You Are a Woman на момент.
0: Един прекрасен уикенд.
1: Благодаря ви.
0: Уикенда не започва без връзка с Energy Request. Предлагаме такава до 8 и Майкъл Джексън ще пуснем и Инна Сани за Bad Boys Blue и Lady

0: тя успя. Леди Гага и Абракадабра по Енерджи.
1: Здравейте, аз съм Даниел.
0: И това е твой звезден момент. Хайде да си избереш нещо много яко.
1: Калифорния, лов на Тупак.
0: Браво, поздрави и весел уикенд.
1: Здравейте, Енерджи. Казвам се Боян Енчев от Ловеч и искам да поздравя моят приятел Марти с една песен. Били Джин на Майкъл Джексън.
0: Добре, ще го пуснем. Благодаря, дечица. Ти избираш до 8.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт, ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
5: Детска кухня Ян Бибиян.
6: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и заснян, с детска кухня Ян Бибиян.
5: Поръчай на yanbibian.net.
7: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical and Spa.
8: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
9: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
8: И на баница с масълце ми бие.
9: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
10: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
11: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
12: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
15: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно

0: Най-много заради трафика. Диброс Аутомотив. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
2: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Нови уреди избираш. Like a Bosch. И успешно комбинираш. Like a Bosch. Пералня, фурна и котлон. Like a Bosch. Иновации в твоя дом. Like a Bosch. Ел-енергия пъсти. Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg. Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
1: Радиото ни сплотява, като ни информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите със слушателите. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: още една от вещиците в музиката с годините изглежда все по-добре. Сани Сепетова по Energy, 12 минутите преди 7 вечерта и още час за Energy Request. Времето до 8 е за теб и любимата ти песен от 90-те до днес.
1: Здравейте, аз съм от София. Искам да ми пуснете една песен. Ти давам поздрави на всички слушатели на Energy. Благодаря. Може ли Майкъл Джексън, Beat It?
0: Били Джин ще ти пусна, защото Beat It звуча.
2: Здравейте!
0: Здрасти!
2: Може ли да поздравя баща ми и моята най-добра приятелка по Energy с песента Beautiful Things?
0: О, много приятно! Браво на детето! Как се казваш? Откъде си?
2: От Бургас съм, пътуваме за село.
0: А селото ти къде е?
2: В Айтос, Лясково.
0: А, ти не си много далеч. Имаше едно лято, което изкарах в Айтос, така че района ми е горе-долу познат. Много-много весело! Благодаря ти!
2: Благодаря!
3: Може ли да направим един поздрав?
0: Можем. По това време само това можем. Действаме!
3: Искам да поздравя съпругата ми е Димитрина и моята малка принцеса Елита с песента на Абба. Ако може, гими-гими.
0: Едни много специални момичета, усещам.
3: Да, много са специални. Те са живота ми. От Пловдив сме.
0: Супер уикенд и благодаря, че се включихте.
3: Много благодаря и на вас.

0: Без зъмбон за всички морски хора. Beautiful Things по Energy. Тук избираш ти. Здрасти!
1: Здравейте!
0: Ей, щеше да е последно повикване. Заповядай, кой си, откъде си?
1: Значи, знам къде. Всички от Русе, които пътуват към морето, с един поздрав на мода Talking, Feel My Heart, Feel My Soul.
0: С това ли ще ги изпратим? И това план ли е такъв за уикенда?
1: Плана е да има много слънце за всички.
0: Обещано е, да. Възползвайте се.
2: Здравейте! Искам да поздравя майка. Музиката, това си избор.
0: Нещо от 90-те или нещо по-новичко да бъде?
2: И по-новичко.
0: Супер, ще го измисля. Хубав уикенд! Поздрави за вас!

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Modern Talking по Energy, станцията, която не е забравила за Тупак и Доктор Дре, за Каца и какво още?
1: Добър ден, искам да се поръчам една песен. Дженифър Лопес, On The Floor.
2: Здрасти, утре се обаждам и искам едно поздравче за Пупито и за Елито и за вас. И Лесинда, нали? Много ви благодаря и за вас.
0: Моля.
2: Поздрав. Ало, здравейте. Приемате ли авто поздрави?
0: Приемаме. До 8 времето е за вас.
2: Чух супер, чудесно за всички пътуващи. Специално, ако може да пуснем една песничка малко по-стара, Тръмбъл се казва.
0: Ти си моя човек, ти си моя любим човек за тази вечер.
2: Ето, супер, много се радвам, че се нацелих така накрая. Аз се казвам Рейни.
0: Рейни, да се включваш по-често. Имаш жестока музика през 2000-те. Благодаря, че напомняш.
2: За нищо. Чао, приятна вечер.
0: Ако искате тази емоция като от мен, бъдете като Рени.

0: Поздравявам Тупак и доктор Дре за всички, които пътуват към морето. Успешно ни подразнихте, но пък ние ще ви пожелаем попътен вятър, слабо вълнение на морето, високи температури и за всичко това ще си поговорим и след като чуем теб.
1: Здравейте, Енерджи! Мога ли да си поръчам една песничка?
0: Официално ти казвам да.
1: Ами, Мими Кинис искам да
0: добре. Да задължително, дай ми малко време, нали не бързаш?
1: Да, но никъде не бързам.
0: И аз така обичам. Макар, че рядко ми се случва. Хубав уикенд, благодаря ти.
1: До чуване!
2: Ало!
0: Здрасти!
2: Здрасти, добър ден!
0: Добър!
2: Търсе Кристина от Радио Енерджи.
0: Така, фамилията знаеш ли ми?
2: Да, не.
0: Еми, добре, радвам се. С какво рате?
2: Кристи!
0: Да!
2: Кристи, ще ми слагам с една топла бира.
0: Айде, чакай ни.
2: Хулио Иглесиас.
0: И Хулио Иглесиас ще си пуснем и за морето ще си поговорим утре. В събота остава слънчево с високи температури до 30 градуса край и крайбрежието ни, а на морската вода 24 до 26.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Кролъж да търсиш работа?
4: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица.

0: Insomnia. Има откъде.
1: Insomnia.
2: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
3: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено-естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
4: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
7: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
4: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
10: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
11: Някои го наричат творчески хаос.
10: Но това си е просто хаос.
11: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
10: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
12: Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
13: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Stone на Gallant Free From Desire по Energy. 7.25 е 4 септември, 35 минути до края на Energy Request. Музиката тук зависи от теб.
1: Здрав, може ли една песен на It's My Life на Bon Jovi?
0: Може, сигурен ли си, че това искаш?
1: Да.
0: Щом си убеден, действаме. Благодаря ти, разбрахме се.
1: Ало, здравейте, Радио Energy.
0: Здрасти, каква свежарка си ти?
1: Аз съм Ради, приятно ми е.
0: Ради, слушам те. Хайде на мен да ми стане приятно.
1: На Шакира, дай. Аз искам да поздравя баща ми с Майкъл Джексън.
0: Така, татко ти трябва тук да се намеси да си избере друг изпълнител, защото Майкъл Джексън за днес си изпя песента.
2: Да, по ваша преценка нещо ретро, готино, яко, свежо. Благодаря ви много. Ние се прибираме от морето и ви слушаме.
0: И защо се прибирате? Такива хубави дни предстоят.
2: Много тъжно, да, но моят син реши да ме поздрави с някоя песен. Ще радвам да изберете песен по ваше избор.
0: Никакъв проблем. Пътувайте внимателно, ще правим компания. Благодаря ви.
2: Благодарим и ние. Чао. Начуване.
0: Да, обаче всички, които гледаха Майкъл и са невръстни, не знаят, че Майкъл Джексън имаше сестра. И тя е Джанет Джексън.

0: Lopez i Pitbull по Energy 7.33.
1: Добър вечер, Радио Енерджи.
0: Искам да поръчам
1: една песен поздрав за един мой бръхчетни Даниел, която беше песента от Световното през моя хареса. И...
0: Моля те, трябва да те спра по някакъв начин.
1: Дай, защото той хареса тази песен.
0: Супер.
1: На Шакира.
0: Пускаме я, мерси. Енерджи!
1: Може ли да си поръчам една песничка? Prodigy No Good.
0: Ой, много яко. За петък вечер е идеално. Браво!
1: Мерси.
0: Аплодисментите са за теб. Весела вечер.
1: Чао.
0: До скоро.

0: темата тази кака след лято 2026 ни е още по-любима. Шакира и Бурнабой и тяхното Дай Дай по Енерджи 20 минутите преди 8 вечерта временно се ограничава активната лента при втория километър на автомагистрала Струма в посока София поради пътно-транспортно происшествие. Движението е в изпреварващата лента, регулира се от пътна полиция. Шофирайте внимателно. Трите почивни дни няма да избягат, така че бъдете разумни. Още малко време за Energy Request. Избираш ти.
1: Здрасти! Искам да поръчам една песничка за всичките, които слушат радио Energy и разбира се и вас, да поздравя.
0: Аз най-малко слушам радиото, защото предимно вас ви слушам.
1: Синблок.
0: Синблок са супер! Синблок. Много ти благодаря! Енерджи!
2: Ало, радио Енерджи ли е?
0: Енерджи е!
2: Такава хубава прогноза за времето представи, че просто нямаше начин как да не се накача на колата и да тръгна за морето.
0: Ако може да ми се има вяра, действай!
2: Не само на тебе има вяра и на прогноза за времето.
0: Така, проверка трябва да има. Супер!
2: Да, преди Шумен съм от посока София. Вярна, в момент съм преди Шумен. Прекрасно време, вънка температура за по това време. 26 градуса и утре и 3 дена съм на площ. Специално за вас и за Ники. Не съм го чувал отдавна, поне с него сме родени на една и съща дата.
0: Така?
2: Може ли едно парче на Сабрина?
0: Ники е сутрин тази седмица, може би заради това си го пропуснал.
2: Сигурно.
0: Да, добре, пускаме ти Сабрина.
2: Момче.
0: Айде, Сабрина. Благодаря ти. Айде.

0: Сабрина по Енерджи. Момчета и момичета, страшно ви благодарим за компанията, която правихме в Енерджи Request. Време обаче да си починем малко едни от други три почивни дни. Енерджи Request ще бъде наличен отново във вторник. До края на този час обещанията за Бон Джови, Си-Блок, Хули Иглесиас и The Second Voice. Let me be по Енерджи.
1: Това са 2000-те.

0: Energy 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Opa! Pukankite są gotowi! A kój najdobriej przyjaciel na pakiet pukanki? Udoben divan! A z nie, gdzie rozbieram te rzeczy. I znam, czy sega w Miomaks. Holni garnitury na petej kilimi z do 30% odstępka.
2: Ela w Miomaks do 6 septembri i zbieri swoje to udobstwo z odstępki od 20 do 30% za holni garnitury na petej kilimi. A za stilen akcent nie propuskaj specjalnite ni predłożenia za wazi i kaszpi z do 30% namalenie. Powiedz informacje i wdechnowenie na Miomaks.bg.
3: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
5: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
6: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Пип-пип. Койота има нов план. И този път може и да проработи. Е, почти. Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.
9: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
10: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
11: Красива баня,
10: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
13: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
14: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
13: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
14: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
15: Спри! Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклюзивно от beautymall.bg.
16: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
17: Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Energy 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Zvoli bezplatno od radioplay.bg.
1: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
2: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
1: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
2: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
3: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
4: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.bg. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
6: Този месец обявяваме код червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
7: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
8: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
9: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
8: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
9: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
8: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
9: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
10: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.

0: Айко, където има всичко.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено.
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено.
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
3: OnClinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Поръча ли масата?
6: Да.
5: А столовете?
6: Да.
5: Чадъра?
6: Да.
5: Люлката?
6: Да.
5: Откъде?
6: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
5: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
7: Поръчай сега на torbabg.com.
8: Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5. Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

0: годишен технически преглед без губене на време, вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.

0: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
1: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
2: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
1: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
2: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
3: Димитри, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята?
4: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
3: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
4: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
3: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
2: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
5: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
6: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
5: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
7: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
8: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
9: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
10: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклузивно от beautymall.bg.
11: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy.
12: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Елпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
1: Ей, ау! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
2: Вълшебни,
3: вълшебни,
2: вълшебни метли, от вълшебните метли.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
6: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
7: Паус джинс.
6: Паус джинс.
8: Поръча ли масата?
9: Да.
8: А столовете?
9: Да.
8: Чадъра?
9: Да.
8: Люлката?
9: Да.
8: Откъде?
9: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
8: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
10: Поръчай сега на torbabg.com.
11: Детска кухня. Ям Бибиян.
12: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре.
11: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ям Бибиян. За цялото семейство.
12: Детска кухня.
11: Поръчай на yanbibian.net.
13: Мамо, гладен съм!
14: Естествено!
13: Ама много съм гладен!
14: Естествено!
13: Защо се повтаряш естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
15: Честита нова къща, приятелю! Докъде я докара?
16: Почти съм готов! Трябва само да избера радиаторите. Искам да са ефективни, но икономични, с модерен дизайн и дълга гаранция.
15: Тогава твоето решение е Global от Rubex. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
17: Оф! Пак си без стотинка, бе, човек. И какво? Скролваш да търсиш работа?
18: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
17: И как е?
18: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
19: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
20: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
21: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
22: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical & Spa.

0: bezpłatną od radioplay.bg.
1: Ей, е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
2: Willkommen in Deutschland!
3: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
2: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
3: Позволете си немски стандарт на живот.
2: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
3: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
2: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
4: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
5: Летяща чиния!
4: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
5: Да, Инсомния пица!
4: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
6: Какво ще ядеш ли тренировка?
7: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
6: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
7: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
8: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш. Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
12: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
11: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът е чака на karates.com. karates.com.
13: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
14: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
15: Сърби, боли, щипе, кърви.
16: Хемороиди.
15: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
17: За да се справиш с проблема, решението е...
18: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
17: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
15: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Energy е винаги с теб. Колата, движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водиш. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някой са виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви искрено.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Посредники. Посредники. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

together, no, we'll never be apart. Let's share one heart.

tua è Radio Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Не знам какво има на колата, обаче това ще само енерджи.
1: Аз в момента се послушам колата.
0: Енерджи.
1: Най-любимото радио.
2: Енерджи, разбира се.
1: Благодаря за хубавата музика.
3: Това е радио.